0: Aldri slå følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø. Hits.

0: Getyndigt.
1: Kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi

0: Radio Tromsø hits.
1: Du flørter jo med alle damene, er det ikke det?
2: Altså, jeg kaller det å snakke med...